0: kota kupako na unyetu hii ya supporta ngu Arsenal kadidi.
1: Oh, mpo hili mpo po.
0: Kwa hili pale inu alivora kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: Na oso Arsenal.
1: Kwa kumona Saliba inki ya kurugana. Kukinda, kukinda za uzuni.
2: Na, na inye ngosu.
1: Eee.
2: Na inye kuhimonasi yawe Arsenal ina ni muawa.
1: Na inye ukarangoso.
2: Eee.
1: Okay.
2: Oh, makura wala kupura kutu nguruwe ngapi wake. Kwa wangu msingi ya kara.
1: Sunguruwe?
2: Eee.
1: Sunguruwe msingi yogo.
2: Umumuramba ugu.
1: Oh, top challenger.
2: Ya, top challenger twaika.
1: Sana mninga sesunguruwe.
2: Ya.
1: Oh, nare tuwa gazara suwalilo linekora malo mazego.
2: Ya, bo.
1: Eee.
2: Urantumbizwe
1: po po po sunguruwe. Kuvuro karugane yopeke nye mchima kwa sunguruwe.
2: Anone.
1: Na inye tupio karangoso.
2: Na inye karangoso kupia kani katupasi kukuruwe nye ake unyuma kutikata ya kuna mateko taka ni sunguruwe nye ndi.
1: Aye sunguruwe kakona konja.
2: Yosilisa.
1: Sunguruwe kakage iwo waku, waku dera kwa hii hii kuidakume na mkwao Northern Ham.
2: Oh.
1: Eee, kwa kara moso honde wakona konja ndani.
2: Oh. Walomati ngapi ngapi ya kulipia gini ya kulilindika lipika ngoze
1: eni. Walinyo ni mwakupira kwa kwa tesako unene.
2: Ah.
1: Hmm.
2: Awe, yao imowe ni mara.
1: Hmm.
2: Walia.
1: O, pontudi.
2: Hmm.
1: Morase ni mwapa mapuko.
2: Hmm.
1: Awonaota wapiru kasto mtu kwa tesako nyendi.
2: Ya.
1: Yeah. Eh. Wale kuvura naota piruka su wale eitwa kupira kutompora.
2: Mm.
1: Nyone makupira kutukwa tesako.
2: Unene.
1: Makoro mno mwili mburo pongapi?
2: Awe mara yo ene kali kutire ko ndanda ndanda ni asiko
1: ko. Oh.
2: Ya we apaka watamgire no gewa no game dao mu April dubgan tindire ko.
1: Aha.
2: Kura rak pura dubu wabu kuro kwa mama neirugana na yuwa tuku izu wazwa na imbuti.
1: Okay, aye real topi igiaka rape wangole murongo.
2: Hmm.
1: No itua murongo. Ano northern hamu igiaka rape wangole murongo na zime. Morao kwa karatupu murongo na gume.
2: Oh, makuna no game dawa upire ko.
1: No game simpe amba rangwendi nonziko na kauke. Mara a real topu kwa kumonekas no game dende tigada na 14.
2: Oho.
1: Eee, makura awongano wakona kudana ngwendi marumba sanu kukusika kono murongo mbali.
2: Oho.
1: Eee.
2: Nyawe, iwa awasengo supo murongo.
1: Iya.
2: Yeah. Museke ndira hondi nataras ngaku.
1: Okay.
2: Yebo.
1: Na inyo yongosu.
2: Mmm.
1: Yae marumbasa nae muambara kaka karere ngano skondo wike esi.
2: Ya.
1: Kawa garu nduire mora yoyo ihu natupi ya karamu.
2: Naguinako stadium.
1: Eee.
2: Oo, oh, ah, na yoyo ihu na eno yoyo.
1: Ya.
2: Na misinga mautano au, na misinga kumkunda ngoso kato ulizuana.
1: Na inyo karangoso.
2: Mmm.
1: Iwawa.
2: Awe, iwawa, iwa.
1: Sharp, sharp.
2: To.
1: Na minute mrongo dakpita kwa hili za utano, eli kwa mletu ulio maudano ilio tunakigenda nalio. Masara?
3: Hey, brazange.
1: Hey, mteku ramatembwa.
3: Kwa uizata ankoni ya kumeneke.
1: Hey, oya menekenge. Oya menekerenge ndi, oya menekenge nga pingwe kwa ya merekenge.
3: Amekwa wizani ya kumeneke.
1: Eee, oya meneke ngengwe ngapi?
3: Naro kere kuzona.
1: Eee.
3: Meraka musingasha aye. Kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk